Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Nandi, Nandi, Nandi, Nandi Andavare. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, Maka Nandi, Nandi, Nandi Raja, Maka Nandi. Nallavare, Nandi. Vallavare, Nandi. எல்லார சற்று வாய்களை திறந்தவரை ஸ்தோத்தரிப்போமா. ஓ ஷந்தரூ